0: Var ikke det vanskeligst dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du det, Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Ja. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hende. Er det flaks?
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du holder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, okay. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... Det er et fremmede ord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Vaglund som ringer.
0: Ja, og dette, vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypotenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett,
2: ja. Det er vel kateter av det andre.
0: Ja, det er vel, ja.
2: Ja. Ja,
0: ja. Ja, det var Vetle Bergland, da. Ja, åttende spørsmålet. Ja. Og, skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lundberg. Bra. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på deg om det er i Tyrkia, dette fjellet.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja. For jeg hørte om en som hadde likas og vært vekk ned til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser en gang.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett i til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da, ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og skal vi se, jeg hadde... ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, og så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: dig jævrig.
1: Føten går mot vår vannmær.
0: Nei, vær gøy.
1: Hjertet hamre, heien så.
0: Nok ikke deg.
1: Juni kommer vest av.
0: Held deg gøy, sei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei. Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja.
0: Grete, ha en god dag da. Ja, hva skal vi gjenta da? Ja. I hva by var Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, sag mal, Magnus.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Na, Tag.
0: Hallo, mein guter
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå
0: Ja.
2: vi kommet til spørsmål nummer fem, nå vet jeg.
0: Ja, folk så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum Bring med. Med. Hva? Nei, hva? Slags museum Ring med.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Du snakker med livlig, kanskje jeg gjør den.
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du.
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er... Hva er... 11...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nok. Det blir hva kallast en som stopper ut dyr. Hva kallast en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. Kvinn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre...

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich sag mal Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennt ihr euch mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Das Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer fem nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, der um Audio bitte halten, hat er der?
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå er han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vette Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhaus-Dink.
0: Ja, helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du snakker med livet ditt her, kan jeg stige deg den?
0: Ja.
1: Det et utslett,
0: så jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. God dag.
0: Ha en god dag.
1: God dag, godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, det har du tenkt.
0: Ja, den grei, ikke sånn nok. Det blir hva kalles en som... stopper ut dyr. Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha det.
0: Grønn sa alt makt skal samles I denne sal. Grønn sa all makt skal samles I denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Astrid Fosse her.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med jer?
0: Og mannen heter Johan Sverdrup.
1: Ja, det var korrekt.
0: Mm-hmm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hei.
2: Ja, og hun vart nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Ser du da?
1: Ja.
2: Mm. Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du er ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja, ja. Men det blir ikke før ut på natt, så da får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Men da, da får jeg si ja, takk for innsatsen til deg og da.
1: Ja.
2: Og så... og vi går videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at, ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i vold så mange år, så

fylle 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle julealbum med Midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer, og da vil vi i Radio Luster, og her kommer Karl Julabo.

0: Man kan vara vanskelig å starte, eller visst. Hallo, hallo.
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Jeg har flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må...
1: Der. Ja.
0: Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til en spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi inn på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, hei, du, det er oppe til Sogastal møte.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Jørveldal eller noe slikt lignende.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Velfri, Karin.
1: Det er greit, da.
0: Ja. Den er greit. Ja, det er greit. Karin. Både skriver av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det. Helde. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullberg Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese da, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Peri, vel om jeg med, tror
0: du? Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Der, amerikansk fotball?
0: Ja.
2: Eller der, rugby?
0: Ja, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er kanskje da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap på ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby, det var tøffere. Der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var jeg glad mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slik i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Det er sikkert touchdown i begge, tror du ikke du har?
2: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greit da.
0: Ja, er det.
2: Ha
0: det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er det som er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot? Ja.

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, ok. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... Det er et fremmedord for det, og slikt å se forskjellige strektegninger, og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Vaglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett,
2: ja. Det er vel kateter det andre.
0: Ja, det er vel, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Det var Vetle Bergland, da. Det er åttende spørsmålet. Ja. Og, skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lunde da.
0: Bra.
3: Ja.
0: Bra. Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likas å vært vekkene til det. Da gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, mener jeg lesingen.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men har du med til at de fannet aldri rett det?
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært lett i noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da, ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og, skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: dig, jævlig.
1: Føten går mot vår vann,
0: værlig, værlig.
1: Hjerte hamre, heien så.
0: Låg i gjen deg.
1: Juni kommer vest av.
0: Held deg, gei seg.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Ken Tim Reiter.
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
0: Ja. Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, nu kan jeg snakke med.
1: Anjo Nordvar Vindau.
0: Ja.
1: Der var vel nu halvdags mod den Vestås da?
0: Ja, er korrekt.
1: Ja.
0: Hvis jeg hører sånne lyd, så jeg driver Kristall. Spørsmål 3. Hvem er statsminister i Danmark? Hvem er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er jo Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja. Spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da.
0: Hallo, mein guter.
2: Dette går rundt over, Jon.
0: Ja.
2: Nå er vi kommet til spørsmål nummer fem, nå vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alltid må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libris her, kan jeg gøre den?
0: Ja.
1: Det et utslett, så jeg
0: Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er elve...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, Kristian Aak. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter Taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: Hva er ikke bra vanskelig å starte, Elvis? Hallo, hallo.
1: Oi, du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Det er flaks.
0: Jeg tror du liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det noe i form nå.
0: Ja, du må... Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi en på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, jeg gjorde det oppe til Sogastalmøtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Gjørveldal eller noe slikt liknande.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det er greit,
0: ja. Ja. Den er greit. Ja, nei. Karin. Bare skrive av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, helde. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter å kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Per Ivar Lomheim, tror du?
0: Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Ja, men der...

0: Hvis jeg ikke går sånn som du hadde tenkt, at du, ja, ikke legger deg helt, helt ned og griner, holdt du på å si, men ja, ta ting litt så det kommer da. Og så, ja, det er jo viktig å legge gode planer for fremtiden. Det er jo ikke sånn, jeg må jo få ting gjort, jeg må jo komme seg opp og frem, men å se mulighetene, samtidig så har jeg en plan. En plan B også, kanskje. Det er jo litt lurt.
1: Det høres lurt ut. Jeg vil ønske deg lykke til i den nye jobben din etter hvert.
0: Tusen takk.
1: Tid går fort. Og lykke til.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med
1: Tim Tim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke det, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by var Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupal, var han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, das sagt keiner.
1: Du, ich danke mir mal, Jungs.
0: Ja.
1: Ey, kennt ihr da mal Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Da.
0: Hallo, mein Guter.
2: Dette går rundt over, Jon. Nå
0: Ja.
2: er vi kommet til spørsmål nummer fem, nå vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så det var fort.
2: Ja.
0: Alt er momentet litt. Hva slags museum Hva slags museum er Ring V?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ja, der um Audio bitte halten, hat er der.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru-on? Hva skru-on?
2: Skur-on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i lyst, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Du snakker med Vette Verkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være en kornhøsting.
0: Ja, helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, dette var et som du ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i 1872.
1: Ja,

0: finne på noe annet, men nå kommer telefonen, ringer her, og da hjelper meg å vite. Takk skal du ha for at du ringde til meg.
1: Ja, ja, jeg nådde deg igjen.
0: Ja.
1: Er det det Krohn du tenker på?
0: Det er det. Han heter den om Elisabeth II, sier de her.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja da, ja da. Nei, men du, det var helt rett. Takk skal du ha. Ja. Mm, jo, okay. Og da skal vi se hva... Nå er det litt... det er et fremmede ordfører og slikt å se forskjellige strektegninger og hva heter det ene og det andre. Den lengste siden i en rettvinklet trekant, der du liksom kan finne ut... den ene siden i den andre, pluss den andre siden i den andre, er lik med den tredje siden i den andre. Men nå ringer det to stykker her. Og hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er Vetter Vaglund som ringer.
0: Ja, og dette vet du, hypp...
2: ja, jeg tror det kan være hypp på tenusen, ikke?
0: Ja, kan du hinne? Det var helt rett. Helt rett.
2: Så det er vel kapeta det andre.
0: Ja, det er vel, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Det var Vetle Bergland da. Ja, åttende spørsmålet. Ja. Og, skal vi se. Nå skal vi se her, ja. For her er det litt geografi inn i bildet. Vi har jo hørt om Araratfjellet. Hva land stranda Noas ark i, ifølge Bibelen? Landet har vi, nei, fjellet har vi hørt om, men landet står ikke noe ting om ut. Hva tror du at da fjellet ligger i slags land? Det var en som var nett innom og ville prøve seg her, men... Der er det en på telefon, og det er deg da. Hallo.
3: Hallo, ja. Dette er det Leon Lunde da. Bra.
0: Ja.
3: Bra.
0: Ja.
3: Jeg lurer på meg om det er i Tyrkia, dette fjellet da.
0: Ja, hvis du lurer på det, så hadde du flaks i kveld, for det var jammen sant.
3: Ja, for jeg hørte om en som hadde likas og vært vekk ned til det. Han gikk og lette et arki, og det var i Tyrkia, men jeg leser.
0: Ja vel, ja. Ja. Men det er vel et fjell i Tyrkia som heter Ararat.
3: Ja, det er det da, ja, ja, ja. Men har du med til sånn, de fann den aldri rett det.
0: Nei, det gjør ikke det. De har vel vært og lett litt til noen fjellarbeter og slikt, men det er dårlig med det.
3: Ja da,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret, Leon.
3: Ja, ja da.
0: Ja da. Nå skal vi se, da er vi kommet frem til det siste spørsmålet i kveld. Og, skal vi se, jeg hadde, ja, det ble det 11. da, for jeg hoppet over etter, så det var derfor jeg gjorde meg litt usikker her. I hvilken sport heter verdensmesterskapet WRC? Hvorfor et verdensmesterskap kalles for WRC?

0: Ja, nu är vi kommit fram till första reportagen idag för mig mest kallar. Och Majren har på besök en ny tillsätt i en viktig ställning. Vi så följer att det är lite som att hoppa ett virkola, så känner jag hur mina.
1: Alla folk är viktiga. Enkelte mer än andra, slik som för exempel Vanita Björkrud. Och när hon nu snart ska bli pensionist så kommer den unge dama här. Välkommen hit, Synne Nes VM.
2: Tusen tack.
1: Ja, hvordan føles det? Du ska tråkka i fotsporet av Anita.
2: Nej, det är väldigt käckt. Och så är det lite sån eller sån med en slags äresfrykt då. För det är nettop då sånt att hon jobbar så länge och folk snackar varmt om henne. Så det är något mer då på något sätt skulle gå lite i hennes fotspår då. Samtidigt så att med och forskjellige så då kan det bli spännande så att se hur läs jag utför den jobben. Så ja, väldigt spänt.
1: Men nå skal stå några år attende i tid. Da du var 19 år, tenkte du at det var denne jobben du ville ha da?
2: Nei, det er jo kjempevanskelig å få til å spå fremover. Men jeg har alltid vært interessert i politikk. Helt siden ja, ungdomsskolen, alltid glad i samfunnsfag. Interessert meg for det som skjer rundt oss, både lokalt og men også ute i verden. Da. Så den retningen med samfunnsvitenskap, da har jeg alltid hatt interesse for. Men det er vanskelig å vite hva jeg ønsker til med videre, etter videregående, for eksempel. Da brukte jeg lang tid på å bestemme meg. Ja.
1: Ja, hva hadde du gjort etter videregående?
2: Jeg skulle jo egentlig inn i forsvaret. Så jeg var på sesjon der i 2017. Jeg gikk ut av videregående i 2017, så jeg skulle egentlig inn i forsvaret august 2018 da.
1: Men
2: det som skjedde, det var at når du kommer på første innrykksdag, eller andre, første andre, så er det en sånn sjekk med lege, og det er vel også sånn tannlege, og det er alt mulig for at de skal sjekke at alt er ok med deg da. Og så har jeg hatt, jeg kan kalle det kronisk beinhinnebetennelse, siste, ja, egentlig helt til fra jeg kom ut av puberteten, holdt det på seg. Så jeg slet med det, både på håndballbanen og fotball og alt. Og altså, etter den sommeren der, rett før jeg skulle begynne forsvaret, så var den betennelsen på sitt verste da. Jobbet her nede på Spar, går på betonggolv hele dagen, og så kanskje litt mye trening, så jeg hadde jo masse sånne kuler på beinhinnene da. Og så var jeg jo ærlig om dette her, og dette var jo noe jeg hadde vært ærlig om på sesjon, altså på opptaksprøven, om du kan kalle det. Men da var det liksom et annet syn på det da når jeg var kommet inn på innrykk. Da var det, nei, men da er ikke du feltdyktig da. Og så skulle jeg inn i hæren i Brigade Nord, i sanitetsbataljonen, og der er det ekstra mye tracking. Så da ble hun ikke tjenestedyktig da, den dagen. Så jeg sov en natt på Sessvollmoen og så var det hjemme med fly til Sogndal.
1: Nå, hva listen kjentes det?
2: Nei, det var jo et sjokk på mange måter. Og jeg visste jo ikke hva jeg skulle til med, for det er litt sånn når du, da har du ikke søkt på skole, sant? Eller jo, jeg hadde vel søkt på skole, men det var jo mer som bare for å se hva jeg kommer inn på, men jeg visste jo at jeg ikke skulle på skole, jeg skulle jo forsvaret. Så da hvis du skal plutselig hive deg rundt og begynne på et studie, så er det sånn, du får jo ikke flytte noen plass. For alle har jo funnet seg leilighet, og det er jo ganske opptatt. Så det var jo liksom å sjekke ut litt sånn restplasser i Sogndal da, men der var ikke noe av interesse, så da legger jeg den da litt på hylla og sånn. Så da ble jeg fri da. Så da var jeg jo her i Gøypen og jobbet på Spar og litt på busenteret her borte, og så begynte jeg inn på Fjordas hos besten min etter hvert da. Ja, så det var litt sånn omveltning, ja. Det var det.
1: Og så da, hva brukte du det året til? Bortsett for at du jobbet?
2: Nei, var med venner og familie egentlig. Og så tror jeg ble litt bedre kjent med meg selv når jeg fikk jobbe litt. Det er noe mer enn når du bare har gått på skole, eller du har jobbet litt på si selvsagt, sånn deltid og sånn, men når du på en måte får jobbe 100% da, som jeg gjorde, så blir du litt bedre kjent med deg selv. Og så skulle jeg jo da finne ut av hva jeg ville studere året etter da. Og da ble det politikk og forvaltning I Bergen.
1: Ja, hvordan var det flyttet dit og startet studien?
2: Det var jo veldig spennende. Det var jo, ja, det sånn at prøve å tenke liksom, gjøre noe nå, som, eller et par år senere, så det, sånn, det var jo skummelt. Jeg var kjempenervøs første dagen I fadderveka. Kommer du inn I en god gruppe, eller blir du kjent med noen, hvordan det på skolen? Det en stor overgang fra videregående til universitet da. Og så har jeg hørt mange si at det en stor forskjell på universitet og høgskole. At det ofte litt mer sånn pedagogisk innrettet på høgskole, litt mindre klasser. Mens I en forelesningssal på universitetet så det liksom, du kan være 100-200, og foreleseren vet jo selv at ikke hvem du på en måte. Så det jo, du kan fort bli alene I en by da, da har jeg nå hørt. Flere har vært holdt det på seg, men jeg var heldig da med faddergruppa mi og fikk vennene egentlig den første veka. Jeg tror det litt sånn essensielt, egentlig. Mm.
1: Og så gjorde du det ungdom, utdanningen din I Bergen. Hva gjorde du da etterpå?
2: Jeg tok en bachelor der, ja, I politikk og forvaltning. Og så det litt sånn I disse dager, så jo det masterkrav I de fleste jobber. I hvert fall når du går en akademisk vei, sånn som jeg da. Men så, ja, det jo litt sånn tilfellighet og litt sånn flere ting som spiller inn da. Men han jeg gift med nå da, og har to unger med, han flyttet hjem et år før meg. Han bodde jo lag med meg I Bergen. For da var han ferdig på fagskole. Så da var jeg et år alene I Bergen. Og så var jo planen da å gå master. Men så var det en stilling I Sogndal som jeg synes virket så spennende. En stilling I politiet som første konsulent og da var jeg sånn, oi da da kunne jeg tenkt meg så da søkte jeg på den litt sånn går det ikke så kan jeg nå bli I Bergen og ta en master og, ja. Og det var ikke sånn jeg tenkte at nå vil jeg hjemme nødvendigvis og vi som bor her jeg tror vi har gått av å være noen år litt vekk og få liksom bli litt kjent med oss selv på en annen måte da ikke bare innenfor disse trygge rammene som her Men så kom vi jo inn på intervjuet, og så fikk jeg jo den jobben der. Så det var noe bare å flytte hjemme da. Så da var jo, ja, det var litt sånn tilfeldighet, men også at jeg bare gikk for det, egentlig. Ja.

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, ich sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du denn mal jemand Johansson?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet
0: du? Ja, folk så raske å ringe inn, så du var fort.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Lydvitt her, kan jeg gjøre
0: det? Ja.
1: Det et utslett,
0: så hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ja, det er godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja. Nei, det er jo teket.
0: Ja, den er grei, Kristian nå. Det blir, hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det er bra.
0: Ha en god dag.
3: Hallå.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Lunsjer og besøk, og så har ganske mange plasser på i avtaleboken vår utover mot jul, og også på utover nyåret. Og så driver vi oss og lærer oss en ny låten hele tiden, så det kan gjerne at det blir en ny plåte.
1: Ja. Lærer nye låter, ja. Så spiller dere to årene, på hvert fall på noen plåter dere gir vi ut. Hva det? Kan dere forvente en ny plåte for bare dere to, eller vil det komme dere et ensemble? Hva tenker dere?
2: Nei, så rører vi ikke bort i flere. Det lettvint å drive på noen er to. Nei, men også hadde vi plukket frem at en del gamle springleker og lært oss en del, ja, lært oss en del også. Så det, ja, det blir nok mer springlek nå.
0: Jeg lurer på det. Det tida for det nå.
2: Tid for springlek.
0: Ja.
1: Ja, men da, siste spørsmålet. Hva er det låt skal jeg spille fra Plåta Døkkors da? Som avslutning?
2: Hva som med der da?
0: men det ikke med en som Hans Brimi da, det et springlek.
2: Ja, ja. Ja, det det.
0: Hvordan har jeg tatt? Det ikke Tuskubben, det navnet?
2: Jo, det ikke det da.
0: Det det?
2: Jo, jeg tror det Tuskubben som med. Tror det var en som med.
0: Ja. Det lenge.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Kennt ihr im Reiter?
0: Ja.
1: War am Mississippi?
0: Nein.
2: Nein, da war noch ein bisschen da, du. Da war ein Lied von dir zurück.
1: Ja.
2: Ja,
0: Grete, auf einen guten Tag, dann.
2: Ja. Ja, ska vi gjenta då?
0: Ja. I kva vi vart Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja. Han som spiller musikk og sånn.
2: Og her er det flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.

0: nei, det er like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Å oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, det var det jebbestag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrense. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Libritt, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var jeg.
4: Det er jo greit. Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Det må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Jep.
4: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das sagt man euch eigentlich.
0: Ja.
1: Nicht so gut gehört.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck hat einen Hund.
1: Ja.
2: Was heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nei, det er Mikke Musen.
1: Det er Mikke Musen, ja. Ja, nå skal man grave det litt i...
2: grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ja, hun åpner før hun, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Ja. Jeg kan ikke si noe på det. Nei. Jeg sov på halvdøgn i dag.
2: Åja, da var man til
1: en lenge. Men, Pluto, det var mye sin.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, Pina, nå snakker jeg seg om meg.
0: Ja, det greit. Ha det.
1: Slipp den nye inn.
2: Det greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med...
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Vet
0: det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det jeg var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet nå.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bille med guldprikker på vengeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner da.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med henne
2: da. Nei, nei. Du sa du noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: men jeg. Men kan du sjunke sangen om guldsmeden nå, men det kan være ikke veldt.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kallas små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Ja. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og det går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kallas små seilbåter? Hva kallas små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: ha.
1: Velkommen i studio.
0: Ja, Jon Oddvar.
1: Ja,
0: hei. Er det vel en H da?
1: Det er en H.
0: Ja.
1: Og han står for?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da.
0: Ja.
1: Jep, greit da.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver ut da. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10.
2: Ja, hallo.
0: Det var Røyvind.
2: Ja.
0: Liste jo.
2: Ja.
0: Ja. Er det regent du utgår ikke?
2: Ja, men det mye lenger år.
0: Åh.
2: Men regent er en del av det.
0: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
0: Jeg var da, ja.
2: Du har hjelpt de andre langt.
0: Ja, men det er bra, det er bra. Jeg liker det, jeg vet jo. Ja, det er jo krosser.
2: Ok, greit. Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja,
2: det
3: er
2: det. At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha!
3: Takk, Jolie.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 5-7-68-14-10. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: Super, ja. Adio.
1: Ha det. Kom igjen. De får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 5-7-68-14-10. Hallo?
0: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
2: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
0: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
0: Det må nå være Camilla Collett.
2: Ja, visst var det Camilla Collett.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Får jeg ekstra poeng?
2: Nei.
0: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Hun var søsters
0: yes.
2: Henrik Vergeland. Og det var 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det
2: godt.
1: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. 5-7-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velgjørende igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla von Lukalet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenkte på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Det starter her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der det starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe om det spørs om det rett det. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Du
0: vet jo, jeg kommer ikke på noe om det. Ja, det er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Odvar.
0: Ja.
3: Nei, det var Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute av VR i.
3: Jep.
0: Jep. Ha det. Også du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg har vært der.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
0: Har vi ikke oppskrevet meg en gang?
5: Nei, han er ikke det, sier du. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Jeg tenkte liksom at jeg snakket med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig det her.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: Og hvis, det er 50 år, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det deg dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeppe når det er Vetle Vergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er det vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, men det er liksom på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre deg rett. Jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på, liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men jeg skal gjøre deg rett. Den får være snidlig når du lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
2: Ha det. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Jo takk, du har spilt så lenge nå at hun vil prøve seg at...
0: Ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja, ja. Det er rene manndomsprøven ditt her,
0: ser ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, da, ja. Ja, vel.
0: Ja, da
1: ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var
1: manndomsprøven, ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttales det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørste jeg.
0: Nei, det ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noen tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det er bra nå i kveld. Nå er det nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutte. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for en veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med denne på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Nei, det ikke like sprek jeg ennå.
1: Sier du det?
0: Å oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt med prostata.

Jep, det var det jebbestag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjerte.
1: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
3: Libritt her, kan jeg gjøre?
1: Ja.
3: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det er feil. Det var en dame.
1: Ja.
3: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var det greit.
4: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
3: Ja da.
4: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
4: Jeg må spørre jeg hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
5: Han gjør noe du er, min da.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
5: Japp.
4: Ja. Der. Japp. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Åh, du snakker med mig igen.
0: Ja,
1: god kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var det hunden til han Pluto du ville frem til?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja, hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nej, det er Mickey Mouse.
1: Det er Mickey Mouse, ja. Ja. Nå skal man grave det litt i...
2: Grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, det hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ah, ja, hun åpner før hun, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Jeg kan ikke si noe på dag. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Ah, ja, da var man til
1: en ikke. Men, blod, så det var viktig til han...
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er nå snakker jeg seg om meg.
0: Ja, det er greit. Ha det.
1: Slipper den nye inn.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, John.
0: Ja, nå kan jeg snakke med. Ha det.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Lette.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet nå.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa du noe marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Kan du skjønne hva sangen om guldsmeden nå, men det kan være ikke veldig.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kallast små seilbåter?
2: Nå han utålmodig, nå han kommer på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Jeg sa som han tog stien, sa. Jeg litt enig med han.
2: Ja, nei, men det greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kallast små seilbåter? Hva kallast små seilbåter?

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Svarbergna, god dag.
0: God dag.
1: Er det rart edderkoppen vever?
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hodet.
2: Det er jo forskjell der òg, men det er en annen forskjell som har med hvordan de er oppbygd.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ok. Ja, greit.
2: Greit, da.
1: Ha det. Ha det.
2: Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de er oppbygd. Jon?
0: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Stelvosta.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tippet en eller annen flyg og hengt reke.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke der samme vi har.
2: Det var ikke der du ville frem til, men det
3: er jo det. Nei, det er ikke feil, men...
2: Til å telle føtte.
3: Åja, greit da.
0: Greit
2: da. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, hallo.
4: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtte.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 576-81-410.
2: Mm. Sitt.

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.